0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte, ir dienot mēgst. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieskar! Es mēkstu sakte, ir dēma atmēks. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Būtenos radies.
3: Būtenos radies.